0: Adesso Tasso Sempelo kuti miyathanda Mihla namalanga mawudinga Mawushashu uyangishiya Ebantwini bese uyangiphika Ngithintana nawe bathi uyangiphila Akusiyona indlela yokuphila Adesso Tasso
1: Kona kukabe kisa ngoza Kukera busa ngawe aika